Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

No uglavnom, ta su burad otkad popijena. Čale s kačketom čuvenim od tvida, putunju sa leđa skida, deda.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana.
2: Priča o matematičaru Stefanu Mandelu, rođenom u Rumuniji, decenijama ostaje jedan od najneobičnijih primjera primjene verovatnoće u stvarnom svetu. Tokom više godina Mandel je uspeo da osvoji glavne premije na lutriji ukupno 14 puta, što je kasnije dovelo do promjena pravila u više zemalja. Rođen 1931. godine u siromašnoj porodici, Mandel je od ranog detinjstva pokazivao interesovanje za matematiku. Ipak zbog teških financijskih uslova nije mogao da nastavi akademsku karijeru, pa je radio kao računovođa kako bi izdržavao najbliže. Sa mesečnom platom od $88 tražio je način da promeni svoju finansijsku situaciju. Upravo tada počinje njegovo sistematsko proučavanje teorije verovatnoće i rada italijanskog matematičara Leonarda Fibonaccija, što ga je dovelo do ideje da matematiku primeni na lutriji.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Mandel je razvio metod zasnovan na kombinatorici i logistici, kojim je pokušao da optimizuje izbor i kupovinu kombinacija brojeva na lutriji. Strategija se zasnivala na jednostavnom principu, identifikovati lutrije u kojima je jackpot veći od troška kupovine svih mogućih kombinacija brojeva, čime bi se u specifičnim uslovima mogao ostvariti teorijski profit. Prvi test je izveo 1965. godine zajedno sa prijateljem, finansirajući zajedničku kupovinu tiketa. Taj pokušaj doneo im je dobitke u ukupnoj vrednosti od oko $20,000, od čega je Mandelu pripalo oko $4,000. U godinama koje su usledile, Mandel je emigrirao u Australiju, gde je svoju ideju razvio u organizovani sistem. Okupio je grupu investitora i formirao sindikate koji su koristili računare i štampače za generisanje i obradu velikog broja tiket kombinacija. Tokom 1980-ih sistem je doneo oko 12 glavnih dobitaka širom Australije, zajedno sa stotinama hiljada manjih nagrada. Pošto su mogućnosti u Australiji postale ograničene, Mandel je usmerio pažnju na Sjedinjene Američke Države, gde je identifikovao lutriju u saveznoj državi Virdžiniji kao posebno povoljnu. Sistem je omogućavao štampanje tiketa kod kuće, a broj mnogih kombinacija bio je oko 7,1 milion. Mandelov tim je unapred pripremio sve moguće kombinacije i organizovao njihovu distribuciju preko mreže prodajnih mesta. Kada je jackpot 1992. godine premašio $27 miliona, aktiviran je ceo sistem. Rezultat je bio dobitak od oko $33 miliona, odnosno približno $24 miliona profita nakon troškova.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Iako su ga istraživale brojne američke i međunarodne agencije, uključujući FBI, CIA, tajnu službu i Interpol, nije pronađeno da je Mandel prekršio zakon. Lutrija u Virdžiniji isplatila je dobitak, ali je slučaj doveo do promjena pravila koje su ograničile masovnu kupovinu tiketa i organizovane investicione sisteme. Na taj način zatvorena je takozvana Mandelova rupa, koja je omogućavala ovakav tip strategije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.